enti aya sabia wo do na ye to bi de ne ba ne tita ne kon ho owu e ni wo twen fram e twato ma hwe nipa ne ni maka chen sem pani ho abra enye empa na mo de ma na wie e ye duro na wo sam de ma no e ye futuo de ma mo sa konwa mu mpa ye se fa ne